det har jeg vist også prøvet, altså at kysse en pige, som sangen hed her fra Katy Perry. I kissed a girl. Nu til en dame i den voksne alder. Her kommer den 64-årige Joan Osborne med vel nok hendes mest kendte hit, One of Us. Et hit fra midt-90'erne.